Boysan är detta som öppnar upp till imorgon igen efter nyheten 5:30. Love me for a reason. Ja, det var flott. Nils Hagen Onstad här i studio. Morgon, morgon.

0: det nu på formiddagen. Jag ser vart förvisa böjer mig lite grann ned och ser vinduet här utifrån studio så ser det ut som att det är sol där ute och det hoppas jag det är där du är också. Vi är i studio idag. Oda, Andrea och Opheimsbakken har ansvaret för nyheterna och vi ska få en liten nyhetsöversikt nu.
1: Lavterskeltilbudet för psykisk hälsa i Longyearbyen bör styrkas. Det är anbefalingen i en rapport från prehospitalklinik vid UNN som presenteras över sommaren. Samtidigt får Longyearbyen sykehus nå en 1,5 miljon kronor för att samla och styrka tillbudet till barn och unga. Det var i 2024 att ungdomsrådet fick med sig Stortinget på att bedre tillbudet. Tromsø kommune har publicerat flera födselsnummer på sina nettsider. Kommunen avdekket feilen selv da de tok bruk en ny programvare som sjekker og varsler om potensielt sensitive opplysninger i offentlige dokumenter. Fødselsnummer regnes ikke juridisk som en sensitiv personopplysning, men kan misbrukes til ID-tyveri. Avvik i alt dokumenter som ligger åpent på innsynsportalen. De har, ifølge kommunen, blitt gjennomgått, og opplysningene ble unntatt offentligheten før dokumentene ble publisert på nytt. Over 100 forsvarsansatte står i boligkø på Setermoen, Bardufoss og i Øverbygd. Det melder fagbladet Fri Fagbevegelse. Tillitsvalgte i Norges offisers- og spesialistforbund frykter at det vil gi flere forsvarspendlere. Statssekretæren i Forsvarsdepartementet sier at de bruker så store summer på å bygge flere forsvarsboliger.

0: Gruppa heter Ten Sharp och låta heter You. En glädjelig utveckling som är för värre i Troms är att temperaturen nu ser ut till att vara tvåsiffra alla städer som är målt klockan 8 nu i morges. Här står det att Kilpisjärvi var köligst med 9 grader. Så följer Häckingen, Tamokdalen med 10 grader, Harstad och Torsvåg hade begge 11 grader, medan det i Sørkjosen, i Skibotn, i Tromsø, i Bardufoss og Dividalen og på Evenes, der var det 12 grader alle stedene klokka 8. Longyearbyen hadde 7 grader, mens det i Hopen var 4 grader, ellers var det 7 i Ny-Ålesund, Bjørnøya og på Jan Mayen. I Troms ventes det i dag skiftende bris. I ettermiddag spreddes regnbyger i nord fra i ettermiddag tilskyende fra sør og etter hvert regn, ellers lett skyet pent vær. Spitsbergen får i dag skiftende bris, sørvestlig frisk bris, utsatte steder i vest. Det blir skyet eller delvis skyet og spredt regn.
1: Når morgen kommer før

0: Post Malone, Morgan Wallen var det med I Had Some Help. Och hjälp, det är faktiskt något av det det ska handla om nu. För idag så ska en äkta helt hedras. En som du säkert har hört om eller sett på film. Kvenske Leonard Seppola, han växte upp på Skjervøy och emigrerade till USA i år 1900. Efter kvart så blev han känd som en av världens bästa hundekörare och i 1925 så var han central då livsnödvändig medicin skulle fraktas i Alaska. Då gick det en stor resa och han och de efter kvart också kände hundarna Balto och Togo. De körde alltså 525 km i sträck för att få fram difteriserumet. Idag så ska den historia får skinne lite extra, för efter många år med jobbing och penginsamling så är det ändeligt klart för att avduka en statue som är satt upp till minne om Seppola och hund Togo. Och en av dem som har stått i bräschen för det här, det är du, Birgit Pølsen. God morgon!
1: God morgon!
0: Du driver Seppola-tunet i Skjervøy, och idag så är det kalas och stor stämning. Hur glad är du på en skala från 1 till 10 för att det här har blivit något av?
1: Och jag vet inte, det må vara 9 i vart fall. Man ska också
0: spara lite på tiden.
1: Ja, spara lite grann på det. Det har egentligen varit så, statuen kom för 2 dagar sedan. Så vi har egentligen gått i helspänn och de har jobbat på spräng på stöperier sörpå. Och allt kan ju ske när den ska fraktas sig från Osloområdet så Otterskärve. Men när den kom och var här för 2 dagar sedan, så den igår, en dag för avdukningen, blev nejs på plats uppe i parken. Nu är det är lättelse.
0: Det kan man känna.
1: Ja, och det är nydlig vär här och det är

0: Det var så fint det.
1: Du kan får du plats uppe där?
0: Ja, alltså jag har ju tänkt att det var kanske lite därför jag fick jobben då för jag är tynn så jag kommer in om trånga gången.
1: Kvalifikationen var först och främst tynn, ja. Ja. Ja. Och nu står och så ser mot Slagghaugen och Røros. Hvor du burde, ser du här mot nå?
0: Nej, nu ser jag nu är jag mest nu mig. Och under 80 grader.
1: Ja, ja. Då ser du.
0: Då ser jag mot Røros hotell och så bak där. Bak där. Där regnbunnen kommer ifrån. Där bor jag.
1: Där bor organisten. Men så ser du den här, ja, hur tänker du arkitekturen när i Røros när du står här och ser ner över gatan där de har varit nöjiga med rätte lino.
0: Ja, de har haft en plan, ja. Det är tydligt. Det var väl tyskran.
1: Det är tysk precision på gatan här.
0: Ja, utan att jag egentligen vet det så gott, men tror det.
1: Jag har tänkt på att ställa några frågor om kyrkan, men du är ju först och främst organist.
0: Ja, ja, så det.
1: Du vet vad du sa.
0: Jag vet att fortälla skröner, ja.
1: Vad är frykta? Men nu står du och ser mot Slagghaugen. Ja. Och då dit har jag egentligen tänkt med lite annat efterpå. Mm-hmm. För att där ser du att de var riggat åt ett visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jag må efterpå.
2: Ja, vad ska du göra där?
1: Du är ju det ja Norges största spel då som föregår i det här stora svarta slagghaugen och går för Røros där ser det man fått upp ett tribune och mycket högtalare och forskjellige styr så där tippar jag att det är en action. Ja. Så det tror jag ska dit efter på här för den driva. Ska spela lite. Ja.
3: Staring at her face. She went from the one to the next.

0: Det var Dennis Lloyd med Nevermind. Han tog oss fram hit till Hotea som har kommit in i studio och har förberett en konkurranse. Hon har med sig i lomma.
1: Ja, det kunde ju varit, vad var egentligen hejaropet till Tvärhavdalen ja. Eller som är på tur till Piteå?
0: Ja, så sant.
1: Det kunde ha varit liksom akkurat vad var det ord för ord.
0: Men det stora mysteriet som vi inte får vita.
1: Ja, det hörtes nästan ut som det var sån, ge mig en T, ge mig en I, så T, Tvärhavdalen, ja.
0: Dekninga i Överkalix
1: ja, sån
0: är kanten är inte sån som man skulle hoppa på. Ja, ja.
1: Vi får önska dem lycka till oavsett då.
0: Absolut.
1: Och lycka till till dig som ska delta på konkurrensen idag för att försöka göra det lite vanskligt. Det vi ska fram till idag, det är ett ord och det här är nog så modern ting då. Men samtidigt så har det en lång historia. Mm. I Paris och London så existerade det här riktigt nog i en annan form på 1600-talet och då var det väl något dyr involverat då. Och hvis vi går ännu längre tillbaka så i graven till Tutankhamon så fant man en guldbelagt bärestol som ju egentligen har samma funktion som det vi ska fram till idag.
0: Har du sett? För ett starkt hint. Idag som igår har vi inviterat en mås in till att vara med och synge lite sånger som har något med lösningsordet här att göra. Seagulls United. Då bara släppa dem till spissörarna dina.
2: Min kone Turi, som jag kallar Tursen, ropte Larsen, har du beställt?

0: La la la la la la.
1: Det är egentligen den sista där som är mest avgörande, tänker jag. Jag tror där kommer det till att landa för många.
0: Folk kan texten där, må jag hoppa.
1: Ja, det tror jag.
0: Men det var ett stark hint du hade lagat till dem som inte vet. Hvis du vet vad som är svaret, vad syng måsen om, så sänd oss en melding i appen NRK Radio. Det är NRK Krus som står på spill.

Det är alltså alternativ 1. Nu ska vi till ett helt annat musikalskt segment. För jag stod med hårbörstmikrofon och sang för full hals till den här teatern.

0: Alesso och Kinder Ingrosso, This Song Falling för oss.
1: Yeah.
0: Det är snilla alltså.
1: Ja, det var fint.
0: Och Alesso är ju väldigt fan då av Kinders ektemann Sebastian, för det var ju Swedish House Mafia helten som introducerade den svenska italienska Alesso för DJing och plateproduktion generellt.
1: Ja, det tror jag han är tacknämlig för det.
0: Ja.
1: Han är som en big brother för mig, säger Alesso om Sebastian.
0: Åh,
1: det är hyggligt då.
0: Ja, det är väldigt nästan för hyggligt.
1: Ja.
0: Vi ska skifta både genre och tio år. Och nu tror jag du kommer att kosa ganska mycket mer.
1: Ja, vi ska ju höra en låt från en platta som heter American Fool.
0: Mm.
1: Den skivan är med John Cougar Mellencamp som kom ut i 1982 den där.
0: Ja, och vi ska inte spela Hurt So Good. Vi ska inte spela Jack eller Jack and Diane.
1: Nej.
0: Nej, det var de största hitarna, men vi väljer heller Thundering Hearts.

0: Tonight fick vi här från brittiska Eric Clapton. Och den här låten här, den är skriven till det som blev hans kära kone, nämligen modellen och fotografen Patty Boyd, som nästan har fått lite sån status för att vara inspirationen och musen som det heter till flera låter. Och flera musikmän har lagt sitt älsk på denna kvinnan. Det var George Harrison från The Beatles som Patty var gift med för hon skilte sig från Harrison i 1977 och så blev hon i lag med Eric Clapton som hade varit en vän och tidigare musikpartner av Harrison. Och Wonderful Tonight, den skrev Clapton till Patty Boyd då han väntat på att hon skulle göra sig klar till en fest. Som kan vara lite morsomt att veta. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd. Tidligere i dag så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene I USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring I USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som så vakkert, Skottland har jo vært dårligere I Norge I VM-historien. De har vært med, det den 9. gangen de med. De har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid der på låntid. Altså deres største supportersang jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil I natt og endte dermed opp på en tredjeplass I gruppa si. Men de kan for første gang I historien ta seg videre likevel. De ligger I hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre I sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi jo selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM I 1998 I Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

0: hoppa då.
1: Lägga till en som jag håller högt. Okay. Det kom det är låta en singel från den nya platta, Hånd i hånd. Hånd i hånd är vacker. Vad handlar den om?
0: Hånd i hånd, den skrev vi på ett hotellrum i Stavanger. Och då är ju då var när jag var på höstturné, så var jag väldigt jag såg för mig de nästa åren, sant? Och då var jag vet att det kommer att vara massa konserter. Och mycket frånvaro då. Så det handlar bara om vad som kan ske hvis du prioriterar drömmen då, i livet ditt, så må du måste tacka farväl till. Du må offra lite för att få succé, så må du offra lite både mental hälsa, relationer och allt det där. Så det är bara då en skräck om att vad som kan ske hvis det måste verkligen gå för det då.
1: Du är rädd för att mista det viktigaste av synet. Det som glott.
0: Ja.
1: The one that got away. Ja. Men det ska inte ske. Den Nei. Kommer här och den är till kärsten din.
0: Yes.
1: Vi är strax tillbaka.
2: Jag var aldrig något stille. Jag var inte något lätt.